Dette er Radio Tromsø. Dette er Radio Tromsø. Trenger jeg 2 en dom game. En dom.

0: på tuban og meg. Så, sånn det. Kan ikke ta enten eller, må ta både og.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo-la-lo-lo Eilø Fader, jeg suger jo i det her også. Men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.